0: pasar tu bang pasar tu.
1: Si puto rohane angel gerewe kata si kuna hena tambah siloni.
2: Si kuna he bang.
1: Ipan doa ke tiara lamian ne engon selesai.

Arabian tio ino lo ari ki panas more piton mas lagi ponto ke pake pake ngokilo